sanke yobega, lochoba hento, serve nimbo tarja donchan hegone, patomna tachukuma londene, topchan, sadu chamdo napotike lamartike londe, lembadalo. Le ale wa ale ale ri ya ye ta wo ye ni du ke le ya ale wo ta le le ke le ya ka se wo nga yi zo wi ne ya ta len ka ra wo ta mo na ju de go bo wo zam le cha li ve Top chevo sadu chem joi, sandevo sangu mahina. De la vongargu onzom sari, shabda volumbu pa yuri. Zedro onzom be ye gori, yencho pa u kavuri. Nane wo shabda du kevu, shijen wo zogda cham joi. Tene wo nyongda serir ngewa, muser wo linge mchak serendo. Reser wo wo zena mojong, gong arngo wo zena tewi jong. Cha wupe wo zena wupari, mu zena wo nanta mu gese. Serse wo riju do leri, tungcho wo wo miye so liende. Da chu se wo tendo ko liye, to nam cha wo ndavi yanda monde. Cham ngombo wo tangi ye kye le ye, long sen ma wo nda vi ye ta po honde.